دا سین جرائیں سکل زنگ ڈول متان ٹھوپا نے سلکنی غزل رشک سن جت نجی آکاش وانی لینی جن جگتان نتو چھ چو ترگو چھدک گسطہ لدخ سنانا سل سن جات

داستان جرائم پرورش فلملو محمد رفیع کشور کمار تن شیلیندر سنگھ نے سنجاز کسن تائز تنگ نے محمد رفیع تن لتا منگیشکر نے رام بلرام فلملو سنجدن آنند بخشش چمکنی اہلو بایاں سٹکن لکشمی کانت پیارے لال